לא ירצה להתפייס ולא אוכל ולא שתה ולא תתי ולא תתה ורק שרו ורוגז רוגז רוגז רוגז שולם שולם שולם שלושה